Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї Матері, во святий Отця нашого Івана Золотустого, архієпископа